Tulis kutule nimena kulis. Tule kurja kutsumista, tule kurja kutsumista.